bani, ya sari ka bani, ni tamara mai makuwaka. Naje America da je London, sun rike al'ada. Hanna hada da dindin Paris, sun